0: Center de Sacramento.
1: ¿Te suena familiar? En Mattress Firm sabemos que hay muchos problemas que pueden impedir tu sueño, como ronquidos, dolores y molestias o calor al dormir. Nuestros Sleep Experts tienen el conocimiento inigualable para encontrar el colchón ideal que pueda ayudarte. Y desde hoy hasta el lunes en Mattress Firm, ahorra hasta 50% en Sealy y obtén una base ajustable gratis con colchones selectos. Para el descanso que te mereces, visita Mattress Firm. Se aplican restricciones. Ver detalles en tienda o sitio web.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: Entonces necesito hamburguesas, refrescos y el DJ.
3: ¿Un DJ?
0: Papá, con T-Mobile estamos ahorrando al combinar internet y líneas telefónicas.
4: ¡Wow! Aquí va a combinar y ahorrar en grande. Mantente conectado con 4 líneas telefónicas de T-Mobile con internet 5G residencial rápido y fácil de instalar. Y ahorra hasta $1,000 al año. Cámbiate ya en T-Mobile.com/conéctate.
5: Ahorros en función de una tercera línea gratis y a créditos en la factura mensual. Descuento en internet con $15 en créditos en la factura mensual y descuento por autopago. Requiere calificación crediticia. Los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea o cambias de plan. Visita T-Mobile.com.
6: ¿Qué tal, amigos míos? Habla su maestro Fernando de Caminos de la Vida. Quiero tocar el siguiente tema, es acerca de las envidias, de las traiciones que muchas veces uno sufre por parte de la gente que uno menos piensa. Y sobre todo cuando uno mete a su casa personas que les ayudó de corazón y esta persona le pagó usted con traición. No solamente metiéndole en problemas, rajando de usted, hablando mal de usted, sino haciendo trabajos de brujería. Por eso, si usted desde que esta persona llegó ha visto cambios en su casa, y si ya la sacó de su casa, su vida se ha vuelto un infierno, problemas en su casa, discordia, todo lo que usted había hecho con tanto esfuerzo y sacrificio en su vida, se le está yendo de las manos. Dudas se aclaran con la verdad. Llámanos en este momento, llámanos ya.
7: Caminos de la Vida. Comunícate aquí en Sacramento al 916-306-8006. 916-306-8006. 916-306-8006.
8: ¿Puedes manejar high?
9: ¿A mí? La marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
10: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
11: Cuando fumo, manejo mejor. Me enfoco mejor y me relajo.
12: ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI?
9: ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía.
10: Uf, chale, qué bajón.
11: Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes.
12: No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA. ¿Puedes manejar high?
9: ¿A mí? La marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
10: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
11: Cuando fumo, manejo mejor. Me enfoco mejor y me relajo.
12: ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI?
9: ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía.
10: Uf, chale, qué bajón.
11: Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes.
12: No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA.
13: En Easy Floor Outlet hacemos realidad el hogar de tus sueños con la mejor calidad en pisos y gabinetes para la remodelación de tu cocina. Aprovecha nuestra oferta especial de verano para tu baño con piso, lavamanos y tinas a precios que te van a encantar. Tenemos descuentos especiales para contratistas nuevos. Pasa a nuestro showroom en el 4027 de la Franklin Boulevard o llámanos al 916-400-4311. 916-400-4311. Easy Floor Outlet. Renovar tu casa nunca fue tan fácil.
14: Puros trancazos de los Tigres del Norte.